တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်တင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

တော်တာရှင်များဆီချမ်းသာကိုကြားမှာကြပါစေ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်ဂျပန်စန်တော်ချိန်ည9:00ခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်မင်းခန့်ကတင်ဆက်ပါမယ်အခုပထမဆုံးဂျပန်နိုင်ငံဟာတော်ဝင်မိသားစုရဲ့အနာဂတ်ကိုပြန်လည်ပုံဖော်ဖို့အတွက်ကြီးမားတဲ့ခြေလှမ်းတလှမ်းလှမ်းခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့စတင်ပါမယ်ဂျပန်လွတ်တော်ဟာတော်ဝင်မိသားစုဆိုင်ရာဥပဒေပြင်ဆင်ပြောင်းလဲရေးမှူးကြမ်းကိုအတည်ပြုခဲ့ပြီးအိမ်ထောင်ပြုခြင်းနဲ့မွေးစားခြင်းဆိုင်ရာစီမံစည်းကမ်းတွေကိုပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်တဟာ95နှစ်ကျော်အတွင်းအဲ့ဒီဥပဒေရဲ့အဓိကအစိပိုင်းကိုပထမဆုံးချိန်ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲတာဖြစ်ပါတယ်။တော်ဝင်မိသားစုမှာအေဂရစ်ဘီယန်နာရူဟီတိုနဲ့တခြားသူ15ဦးပါဝင်ပါတယ်။မူလဥပဒေအရမျိုးသမီးတွေဟာတော်ဝင်မိသားစုပြင်ပကလူနဲ့လက်ထပ်ရင်တော်ဝင်မိသားစုကနေထွက်ခွာရပါတယ်။ဒါပေမဲ့တချိန်ချိန်မှာအေဂရစ်ဘီယန်ရဲ့တရားဝင်တာဝန်တွေကိုပံ့ပိုးပေးမဲ့အဖွဲ့ဝင်အလုံးလောက်မရှိတော့မှကိုစိုးရိမ်မှုတွေရှိနေပါတယ်။နောက်ထပ်ပြဿနာတစ်ခုကတော့ထီးနှံကိုတည်ငြိမ်စွာဆက်ခံနိုင်မှုကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ဥပဒေအရထီနန်းကိုအေဂရစ်မျိုးရိုးဖြစ်တဲ့ဖခင်ကဆင်းသက်လာတဲ့တားဖြစ်သူကဆက်ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုလက်ရှိမှာတော်ဝင်မိသားစုဝင်3ဦးသာအရေးချင်းပြင့်မိပါတယ်။ဥပဒေအရအမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင်တွေဟာအိမ်တောင်ပြုပြီးနောက်မှာလည်းတော်ဝင်မိသားစုမှာဆက်ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။အရင်တော်ဝင်မျိုးနွယ်တွေကမျိုးသားတွေရဲ့အမျိုးသားမျိုးဆက်တွေကိုမွေးစားဖို့လည်းခွင့်ပြုထားပါတယ်။အာနာယလီဘရန်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ LDP နဲ့ဂျပန်အင်နိုဗေးရှင်းပါတီ JIP အပြင်အတိုက်ခံပါတီတို့ရဲ့ထောက်ခံမှုနဲ့အထက်လွှတ်တော်မှအဲ့ဒီဥပဒေမူကြမ်းကိုအတည်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာ Democratic Party for the People DPFP ခိုမဲတိုပါတီနဲ့ဆန်ဆေတိုပါတီတို့ပါဝင်ပါတယ်။အထက်လွှတ်တော်နဲ့အောက်လွှတ်တော်ကော်မတီနှစ်ခုစလုံးမှနောက်ဆက်တွဲဆုံးဖြတ်ချက်တရက်ကိုလည်းအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။အိမ်တော်စုဝင်အရေးအတွက်တိုးတက်မှုပေါ်အခြေခံပြီးထိနှံစက္ကံမှုကိုတည်ငြိမ်စေမဲ့နိလန့်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေးလံမှုတွေဆက်လက်ပြုလုပ်ဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ American တပိုင်းလက်ကူပစ္စည်းကုမ္ပဏီကြီး NVIDIA ရဲ့နောက်ဆုံးပေါ် chips တွေတပ်ဆင်ထားတဲ့ကွန်ပျူတာအခြေခံအဆောက်အအုံကိုအသုံးပြုပြီးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဉာဏ်ရည်တို့ AI အတွက်ပင်မနေပညာတွေကိုတည်ထွင်သွားမယ်လို့အသစ်စတင်တည်ထောင်ထားတဲ့ဂျပန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကပြောလိုက်တဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ AI ဟာပတ်ဝန်းကျင်ကိုအာရုံခံကကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချပြီးစရုပ်တွေနဲ့တခြားစနစ်တွေကိုလုတ်ကင်ဆောင်ရွက်ပါတယ်။အဒီနီပညာကိုအလုသမာရှာပါမှုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းတွေအပါအဝင်ဂန္ဓာအမျိုးမျိုးမှာအသုံးချမယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။ Noetra ကိုပြည်တွင်းဖြစ် AI တီထွင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ Sony Group, SoftBank, NEC, Honda Motor Company နဲ့တခြားကုမ္ပဏီကြီးတွေကပူးပေါင်းတည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ AI အတွက်ပြည်တွင်းလုပ်အခြေခံအုံမြင့်မော်ဒယ်တစ်ခုတည်ထောင်ဖို့အစီအမံကိန်းတစ်ခုအတွက်ဂျပန်စက်မှုဝန်ကြီးဌာနကရွေးချယ်ထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေထဲမှာ Noetra ပါဝင်ပါတယ်။အဲ့ဒီအစီအမံကိန်းဟာဂျပန်ယန်380ဘီလီယံကျော်တနည်းအားဖြင့် American Dollar 1.34 ဘီလီယံကျော်တန်ဖိုးရှိပါတယ်။လာမည့်နှစ်မှလာမှာကုန်ဆုံးမဲ့လက်ရှိဘဏ္ဍာရေးနဲ့တွင်စတင်လုပ်ကိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဝန်ကြီးဌာနဟာ2030ဘဏ္ဍာရေးနဲ့တည်း၅နှစ်အတွင်းယန် 1 trillionတနည်းအားဖြင့်အချမ်းပြင်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ 6.15 ဘီလီယံအကူအညီပေးဖို့လည်းစီစဉ်ထားပါတယ်။အဲဒီပမာဏတွေမှာအခုပဏာရေးနဲ့မှခွဲဝေပေးမဲ့ရန်ကုန်ဝေပါဝင်ပါတယ်။ NVIDIA ရဲ့ကွန်ပျူတာအခြေခံအဆောက်အအုံကိုအသုံးပြုပြီးအခြေခံမော်ဒယ်တီထွင်ထုတ်လုပ်မှုအရှိန်မြင့်တင်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့ Noetra ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဓိကကျတဲ့မိကုံကတော့ဒီစီမန်ကိန်းဟာဂျပန်ရဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းရှင်ပြိုင်နိုင်စွမ်းကိုမြင့်တင်ပေးမှာလားဆိုတာပါပဲ။ Noetra ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌနဲ့အမှုဆောင်ရာရှိချုပ်ဖြစ်တဲ့တမ်ဘာဟီရိုနိုဘူက NHK နဲ့အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ AI နယ်ပယ်ဟာရှင်ပြိုင်နေတဲ့အဆင့်မှာပဲရှိနေသေးတဲ့အတွက်ကုမ္ပဏီဟာဒီနယ်ပယ်ရဲ့ထိတ်ဆုံးနေရာအတွက်ရှင်ပြိုင်နိုင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့လက်ရမြောက်မှုမှာအသာချက်ကအသာစီးရနိုင်တာကြောင့်ဒီရှင်ပြိုင်မှုမှာအနိုင်ရနိုင်ကြောင်းသူကဖြည့်ဆွတ်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့အီရန်တို့ကြားရန်လုံမှုတွေဟာကြာသပတေးမှာဆက်လက်မြင့်တက်နေပါတယ်။အီရန်ပေါ်၆ရက်စတိုက်တိုက်ခိုက်မှုတစ်တွေပြုလုပ်နေပြီးရေကြောင်းပိတ်ဆို့မှုကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားကြောင်းအမေရိကန်ဘုတ်စစ်ဌာနချုပ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီရန်ဆိုရကယီမန်နိုင်ငံရှိဟူသီသဘုံတွေကိုပင်လယ်နေရေနံပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းကိုပိတ်ဆို့ဖို့အသင့်ရှိနေရင်တောင်းဆိုထားကြောင်းရိုက်တာသတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ကအီရန်ရဲ့လက်စစ်တပ်အားအခြေခံအဆောက်အုံတွေကိုတိုက်ခိုက်ရင်ဘပ်အယ်မန်တက်ရေလာကြကိုပိတ်ပြည်ရင်အသင့်ပြင်ထားဖို့အီရန်အစိုးရကအဲ့ဒီဖွဲ့ကိုတောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့သတင်းမြင့်များပြကုန်ကိုကာပီအဲ့ဒီအစဉ်ခံချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဟော်မူဇီလာကြမှာတင်မာမှုတွေကြောင့်ပင်လယ်ဒီလမ်းကြောင်းဟာအဲ့ဒီဒေသတွေကနေရေနံတင်ပို့မှုအတွက်အရေးကြီးတဲ့တခြားရွေးချယ်စရာလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဟူသီတွေနဲ့နှိစက်တဲ့သတင်းမြစ်တစ်ခုကရိုက်တာသတင်းဌာနကိုပြောကြားရမှာအဲ့ဒီဖွဲ့ဟာရေလက်ကြအနီမှာဒုံးကျည်တွေနဲ့ drone တွေကိုဖြန့်ကျက်ပြီးတင်းမော့တွေကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ပြင်ဆင်မှုတွေပြီးစီးသွားပြီလို့ပြောခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။

NHK ဝေဂျပန်ကဆက်လက်တင်ပြနေပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဗလိုဒီမီယာဇလန်စကီဟာကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးမီခိုင်လိုဖက်ဒိုရော့ဖ်ရဲ့ယာတုကိုအစားထုတ်တဲ့အနေနဲ့နိုင်ငံလုံးချုပ်ရေးဌာနရဲ့အရာရေးအကြီးအကဲကိုခန့်အပ်ဖို့အဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။သတင်းသေးစိတ်ကိုနားဆင်ပါ။မစ္စတာဖက်ဒိုရော့ဖ်ကိုယာတုကနေဖယ်ရှားခဲ့တယ်လို့သတင်းထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီးနောက်သူ့နေရာမှာယက်ဖန်နီဟာမာရာကိုခန့်အပ်ဖို့ရွေးချယ်ခဲ့ကြောင်းကြာသပတေးကလူမှုမီဒီယာပို့တခုမှာမစ္စတာဇလန်စကီကကြေညာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဆိုပြမှုကိုလွတ်တော်အနေနဲ့အတည်ပြုပေးဖို့တောင်းဆိုမှဖြစ်တယ်လို့လည်းမစ္စတာဇလန်စကီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရုရှားအပေါ်တာဝေးပြစ်စစ်ဆင်ရေးတွင်ပြုလုပ်ရမှာမစ္စတာဟာမာရာဟာအရေးကြီးတဲ့အခမ်းအနားကနေပါဝင်ခဲ့ပြီးကာဝေးဝန်ကြီးရာထူးအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရေးချင်းတွေနဲ့ပြည်ဆောင်တယ်လို့မစ္စတာဇလန်စကီကအလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကြာသပတေးကသတင်းတောက်တွေနဲ့စကားပြောဆိုရမှာမစ္စတာဖက်ဒိုရော့ဖ်ကသူရာထူးကနေဖယ်ရှားခံရတဲ့အကြောင်းရင်းကစစ်တပ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့အကြသဘောထားကွဲလွဲမှုကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့အရေးအမှတ်ပြောကြခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းကရုရှားရေနံဆိုင်ရာအဆောက်အုံတွေနဲ့တခြားပြည်မတ်တွေကိုအောင်မြင်စွာတိုက်ခိုက်နေတဲ့အကြအခုလိုရာထူးဖယ်ရှားတဲ့ကိစ္စထွက်ပေါ်လာတာပါခင်ဗျာ။ဂျပန်စွမ်းအင်ကုမ္ပဏီကြီး Impact High အင်ဒိုနီးရှားမှာသဘာဝတန်ခွေရေးဆက်ယုံဆောက်လုပ်ဖို့အတွက်လုပ်ငန်းစတင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီစီမံကိန်းမှာဒေသနာနိုင်ငံပိုင်လုပ်ငန်းတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။စီမံကိန်းမှာအင်ဒိုနီးရှားအရှေ့ဘက်ကရေပြင်မှာသဘာဝတန်ငွေထုတ်ယူတဲ့လုပ်ငန်းပါဝင်တယ်လို့ Impact ကပြောပါတယ်။အဲ့နောက်အဲ့ဒီသဘာဝတန်ငွေကိုအရေးအဖြစ်ပြောင်းလဲဖို့အတွက်ကုန်တွင်းပိုင်းကစက်ယုံစီပို့ဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီစက်ယုံဟာနှစ်စဉ်သဘာဝတန်ငွေရေ LNG Metric တန်ချိန် 6.5 တန်းလောက်ထုတ်လုပ်မယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။ကြာသပတေးကမလူကူပြည်နယ်မှာပနတ်ချဝယ်ခန္ဓာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတ Prabowo Subianto ကအဲ့ဒီခန္ဓာကိုအွန်လိုင်းကနေတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။သူကဒီစီမံကိန်းအောင်မြင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အားလုံးလက်တွဲလှုပ်ဆောင်ရပါမယ်။ထုတ်လုပ်မှုကိုအမြန်စတင်ပြီးရလက်တွေအမြန်ဆုံးဖြစ်ပေါ်လာအောင်ဆောင်ရွက်ရပါမယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။ Impact ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ပြီးအမှုဆောင်ရာချီချုပ်လည်းဖြစ်သူဥဝေဒသာကာယူကီကဒီစီမံကိန်းဟာအလွန်မင်းအရေးကြီးတယ်လို့ဆိုပြီးဂျပန်နဲ့ Indo Pacific ဒေသရဲ့စွမ်းအင်လုံခြုံရေးအတွက်အထောက်ကူပြုလိမ့်မယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။ယင်းနှိမ့်မြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာပြည်သက်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလာမယ့်နှစ်မှာချမှတ်မယ်လို့မျှော်လင့်ရပြီးအဲ့ဒီနောက်စက်ယုံကိုစတင်ဆက်လုပ်နိုင်ပွဲရှိပါတယ်ခင်ဗျာဂျပန်ဆိုရရဲ့စစ်တမ်းတစ်ခုရအသက်18နှစ်အောက်ကလေးရှိတဲ့အိမ်တောင်စုတွေမှာအလုလုတဲ့မိခင်တွေရဲ့အချိုးအစားဟာ81ရာခိုင်နှုန်းကိုကျော်လွန်သွားပြီးစံချိန်တင်အမြင့်ဆုံးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ကျန်းမာရေးအလုသမားနဲ့လူမှုဖူလုံရေးဝန်ကြီးဌာနကပြုလုပ်တဲ့လူနေမှုဆိုင်ရာအခြေအနေနှစ်ပတ်လည်စစ်တမ်းကနေအဲ့လိုတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အိမ်တောင်စု 38,000 လောက်ဟာမနစ်ကောက်ယူခဲ့တဲ့စစ်တမ်းကိုတုံ့ပြန်ဖြေကျခဲ့ပါတယ်တနင်္ဂနွေလုံးမှာအသက်18

0: လောက်ကိုင်းနေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုဖန်တီးရေးအထောက်အကူဖြစ်စေခဲ့တယ်လို့ယုံကြည်ရကြောင်းအဲ့ဒီဝန်ကြီးဌာနကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: NHK ဝေဘ်ဘာသာတင်ဆက်ကိုကျွန်တော်မင်းခန့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်နားဆင်အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: ဒေါက်တာရှင်မြတ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့အချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါကျမအပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ20မှာအစားအသောက်ထဲမှာကိုမထည့်စီခြင်းတဲ့အရာကိုဘယ်လိုပြောမလဲလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာဟိုကိုဒိုကပင်လယ်စာတွေအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်ဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူတန်မှာတရုတ်ကလာတဲ့ဓာတ်ပုံဆီယမ်မာမီးယံနဲ့အတူဟိုကိုဒိုကိုရောက်နေပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ဟာလက်ဆက်တဲ့ပင်လယ်စာစားကြမယ်ဆိုပြီးဆပ်ပိုရိုမြို့ရဲ့ငါးစင်းနာကစားတောက်ဆိုင်ဒီဇိုင်းကိုဝင်သွားကြပါတယ်
0: ။သင်ခန်းစာ20အတွက်ဇာတ်လမ်းကိုနားထောင်ပ
2: ါ။おすすめは何ですか?
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
2: じゃあそれください。
4: 私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは?
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
0: わじゃあ、ちゃんちゃんを聞いちゃおう。
1: ミヤが菜園南を見来ばれ。
2: おすすめは何ですか?
0: あとにょんじゃんな、ばみゃばれ。
1: 菜園南があさあたおしんメニューをぴゃび便秘ばれ。
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。
0: で、スペシャルピンレザーためね、ヒンブエそうだをあとにょんじゃんなばべ。
3: イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
0: サーモン5ウネタマジョウ類迷いばばれ。
1: ミヤがあらをまらいばれ。
2: じゃあそれください。
0: だそうエリアべば。
1: タムがれあらべまばれ。
4: 私も。
0: じまよべ。
4: あ。わさびは入れないでください。
0: ええ、わさびもてばね。
1: サイウェナンがたみばれ。
3: わさび抜きね。
0: わさびもばらの。
1: みやごれみばれ。
3: そちらは?
0: くみやがよ。
1: みやが便秘ばれ。
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
0: じまあろわさびあまいてべば。海鮮丼そら、バガン論でま貼たれ、ためんあぽま、ピンレザあせん刺身添たれ、ざせやへんやဖြစ်ばれ。わさびそらが、なかんでま酢根根混びさって変化品質とမျိုးば。刺身5ไซส์เนี่ยต้วยซาตุซาเลยရှိပါတယ်
1: ။ပွင့်လေခိုင်းစန်းထုံကြိုက်တယ်။ဝါဆာဘီကတော့နှာခေါင်းထဲမှွန်သွားတာနော်။မိယာကဝါဆာဘီအများကြီးထည့်ပေးပါလို့ပြောတယ်ဆိုတော့တော်တော်ကြိုက်ပုံရတယ်
0: ။ဟုတ်မယ်နော်။ဒီနေ့အတွက်အဓိကအသုံးတော့က
4: ဝါဆာဘီは入れないでください。
0: ဝါဆာဘီမထည့်ပါနဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံစံကိုမှတ်မိသွားပြီဆိုရင်အစာအသောက်ဟင်းရတွေတဲ့ကိုမထည့်စီခြင်းတဲ့အရာကိုပြောတတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီစကားစုရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်ပါမယ
5: ်ဝါဆာဘီ
0: ဆိုတာဟင်းခတ်ပစ္စည်းအဆက်တစ်မျိုးပ
5: ါ入れないでください
0: ကတော့မထည့်ပါနဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအချက်ကအစာအသောက်ဟင်းရတွေထဲမှာကိုမထည့်စီခြင်းတဲ့အရာကိုပြောတဲ့အသုံးအနှုန်းပါကရိယာရဲ့ night ပုံစံနဲ့
5: でください
0: ကိုသုံးရပါမယ
1: ် night ပုံစံဆိုတာက
0: night ပုံစံဆိုတာကကရိယာပုံစံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ night နဲ့အဆုံးသတ်ပြီးအငင်းပုံစံအသုံးအနှုန်းဖြစ်ပါတယ်။စားစရာတောက်စရာမှားတဲ့အခါကိုမထည့်စီခြင်းတဲ့အရာကိုပြောမယ်ဆိုရင်ကရိယာ
5: 入れる
0: ထည့်တယ်ရေ night ပုံစံ
5: 入れない
0: မ
5: でください
0: ကိုပေါင်းလိုက်ပြီ
5: း入れないでください
0: လို့ပြောပါမယ်။ကိုမထည့်စီခြင်းတဲ့အရာကိုသူ့ရဲ့အနောက်မှာဝိဘတ်ဝကိုထည့်ပြီးညွှန်ပြရပါမယ်။ないပုံစံကရိယာမှာ
5: でください
0: ကိုပေါင်းပြီးပြောတဲ့အခါမလုတ်ပါနဲ့မထည့်ပါနဲ့စတဲ့ငင်းဆန်တောင်းဆိုမှုဖြစ်သွားပါတယ်
1: ။နားထောင်ပြီးနောက်ကလိုက်ပြောကြည့်ပါနော်
5: ။入れないでください。わさびは入れないでください。わさびは入れないでください。

0: တရာရှင်တို့ live ပြောလို့ရကြပါရဲ့လား
1: တော်တာရှင်တို့ coffee sign ဒါမှမဟုတ်စားတောက်ဆိုင်မှာတောက်ဆရာအေးတစ်ခုခုမာတဲ့အခါမထည့်စေခြင်းတဲ့အရာကိုပြောနေတဲ့ဥပမာစကားပြောကိုနားထောင်ကြည့်ပ
2: ါ Orange juice 1つ氷は入れないでください
3: かしこまりました
1: အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောပါမယ
2: ် Orange juice 1つ氷は入れないでください
0: လိမ္မော်ရည်တစ်ခွက်ရေခဲမထည့်ပါနဲ့ခင်ဗျာ
4: ။ Orange juice.
1: ဆိုတာလိမ္မော်ရ
4: ည်။1つ。
1: ဆိုတာတစ်ခွက်
4: ။氷。
1: ဆိုတာရေခဲပါ။ရေခဲမထည့်စေခြင်းတဲ့အတွက
4: ် 氷は入れないでください。
1: လို့ပြောလိုက်ပါလေ
3: ။かしこまりました。
0: ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်
1: ။ဒါတော့ပြောတာကိုနားလေချောင်းစိုင်းဝန်နှန်းကရင်းရင်းကြီးကြီးပြန်ပြောတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါလေ
0: ။တရာရှင်တို့ပြန်နားထောင်ပြီး live ပြောကြည့်ရအောင်။
4: 氷は入れないでください。氷は入れないでください。
1: あさあたうてこもてせじねあちゃやりをれပြောじやおう。サラダあとうまれかあやだあいまさんばねるပြောじやおう。あやだあいが
4: ドレッシング。ドレッシング。
1: サンネそうだごディマ
4: かける
1: ろとんばれ。とゆえない盆さんが
4: かけない。かけない。
1: ってばれ。調査してばかにゃ。
5: ドレッシングはかけないでください。ドレッシングはかけないでください。
1: け、ひんぼえてみみょまれか。ねゆってもとんばねろそびまじやお。ငရုတ်သီးက
4: 唐辛子唐辛子
1: တုံးတယ်က
4: 使う
1: သူရဲ့ないပုံစံက
4: 使わない使わない
1: ဖြစ်ပါတယ်ပြောကြည့်ပါအောင်ခင်ဗျာ
6: 唐辛子は使わないでください唐辛子は使わないでください
0: ဒီစီစဉ်ရဲ့အင်တာနက်ဆာမျက်နှာမှာ9ပုံစံကရိယာဥပမာတွေတင်ထားပါတယ်။အင်တာနက်ဆာမျက်နှာမှာဝင်ကြည့်ကြပါနော
1: ်။ဒီကနေ့အတွက်ပို့စုစကားပါ။မင်းရပြောလိုက်တဲ့ဝါကြပါ။တော်တာရှင်တို့အလွတ်မှတ်ပြီးပြန်ပြောကြည့်ပါ
7: ။おすすめは何ですか?
4: おすすめ。
1: そらがညွှန်းကျင်တဲ့အရာလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။စားတောက်ဆိုင်မှာ
4: おすすめは何ですか?
1: အထူးညွှန်းကြင်တာဘာများပါလဲလို့မေးလိုက်ရင်ဆိုင်ဝန်တန်းကလူကြိုက်အများဆုံးဟင်းရဆိုင်ရဲ့ဂုဏ်ယူပွဲအကောင်းဆုံးဟင်းရကိုညွှန်းပါလိမ့်မယ်
0: ။ကဲနောက်တစ်ခါပြန်နားထောင်ပြီး live ပြောကြည့်ပါ
4: ။おすすめは何ですか?
1: ဒီကနေ့ဇလံကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်နားထောင်ပါမယ
7: ်။おすすめは何ですか?
8: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
7: じゃあそれください。
9: 私も。あ、わさびは入れないでください。
8: わさび抜きね。そちらは?
7: 私はわさびをたくさん入れてください。
10: 食いしん坊カイトにお任せ。
0: あくさび、あさじへカイトへあさあさめいせかなဖြစ်ပါတယ်。ဟော့ကိုင်ဒိုရဲ့နာမည်ကျော်ပင်လယ်စာတွေကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်。
1: ဟိုကိုက်ဒိုဟာဂျပန်ပင်လယ်အိုဟော့စ်ပင်လယ်နဲ့ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာတွေဝန်းရံပြီးရှိနေတာကြောင့်ပင်လယ်စာပင်လယ်ထွက်ပစ္စည်းတွေပေါ်ကျယ်ဝပြီးငါးဖန်လုပ်ငန်းစီပင်ထွန်းကားပါတယ်
0: ။ကနန်းပီဂျင်းကဆာမွန်ဆာမွန်ငါးဥတွေတိတ်နာမည်ကြီးရပဲနော်
1: ။ဟုတ်တယ်။ဟိုကိုက်ဒိုရဲ့ပင်လယ်စာတွေကိုကြိုက်တဲ့သူတွေဂျပန်နိုင်ငံအနှံ့မှာအများကြီးရှိကြတယ်။ဒါကြောင့်ဟိုကိုက်ဒိုကထွက်တဲ့စားသောက်ကုန်ပြပွဲတွေကိုဒေသအသီးသီးကကုန်တိုင်းမှာမကြာခဏပြုလုပ်ကြတယ်။ပြည်တွင်းနဲ့မကဘူး။ဟိုကိုက်ဒိုကပင်လယ်စာတွေအရသာရှိပုံကနိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တွေအထိကိုကျော်ကြတယ်။အထူးသဖြင့်ဟိုတာတဲလို့ခေါ်တဲ့ဂုံးကောင်ကလူကြိုက်များလာတာကြောင့်နိုင်ငံခြားကိုအများကြီးပဲတင်ပို့ရောင်းချရတယ်တဲ့
0: ။ဟုတ်တယ်နော်။ဟိုတာတဲကိုအခွန်မခွာပဲกินပြီးတော့ပဲဆာဆာဆာရှိမီပုံစံအစိမ့်မဲ့ဆာဆာအရသာရှိရဲ့နော်
1: ။ဟုတ်တယ်။ဟိုကိုက်ဒိုကစိတ်ကန်းတွေနားကစားတောက်ဆိုင်တွေမှာဆိုကနန်းစိမ့်ပဇွန်စိမ့်တွေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့အဲ့ဒီဒေသရဲ့အထူးဟင်းရာတွေရတယ်။နောက်ပြီးလလက်ဆက်ဆက်ဖန်ထားတဲ့ပြည်ကြီးငါဆာရှိမီနဲ့တံမချုပ်တွေဟာဝါစာလိုက်ချိန်မှာခန်းစားရတဲ့အရာတွေကတမှုထူးကြပါတယ် ဟိုကိုင်ဒိုကိုသွားမယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်ပင်လယ်ဇာတွေကဘယ်ချိန်မှာအရသာရှိဆုံးလဲဆိုတာကိုအရင်လေ့လာတော့ပါလို့တိုက်တော့ပါတယ်ခင်ဗျာတော်တာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
0: နောက်တစ်ပတ်မှာလည်းတမ်နဲ့မီယာတို့ရဲ့ဟိုကိုင်ဒိုခီအကြောင်းဆက်လက်တင်ဆက်ပါမယ်နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်